Čechov je zaspal blážené snom. Ni neznade orgia latana pod prozorom. Veter je večba violončela, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i plavno.